Serbistan Xabarnama Dengê Kurdistan zindî berdewam dike saat 10 11 dakika du borî hatta saat 12 an bevrana ejmara telefonê 014 05 06 de li Kurdistanê û welatên cuda ser internetê sêcara www.rfpp.net her rojên şemiyê saat 10 hatta 12.

Belê, hêdiyên biharê li pêxa dê lên pêşî havîne germ. Herçi qasa îro heva honik be jî lê meha gulanê dîrokê da careyek hemîn bi vî rengî germayê jî hat cîhanê. Careka din tê gotin ku ew sal havîneka gelek bi êş û germ ku xelkê eciz bike gelek zerar bide xezayê li pêşiya cîhanê xuya dike. Belê haliyekî ew ya haliyekî jî Kurd ku sed sala ye dawa heq û mafên xwe dikin li her deverê her dem li ser niga radiwestin di nav çalakiya da nav daxwaziya da nav berxwedan nav serhildana da gelek deveran jiyaneka azad jiyaneka wek hevî bi wijdanî bi edaletî ku tê daxwaz kirin ew car jî careka din hêviya kurda berê kurda serhildana kurda li bajarê Strasbourgê hefta pêşiyê navbera 9 û 11 vê mihê kurdên li Ewropa dostên wana wê li pêşiya parlamentoya Ewropa berî civîna Konseya Ewropa kul hebû de bicive komîteya vezîrên Konseya Ewropa wê li wêrê bicive hefta werê berî wiya Kurd dixwazin li wêrê dengê xwe gurtir bikin, bilindtir bikin ji bo dawa daxwaza pirsgirêka Kurd û mafê hêviya Birêz Öcalan ku demekê dirêj e di medyayê da di Rojava Kurda da di Rojava dostên Kurda da ku tê axaftin tê daxwazkirin gor qanûnan heq hiqûqê cîhanê û zagonan ku ew daxwazana tên kirin ew car jî Kurd careka din li wêrê ser banga Koma Civakên Demokratîkê Kurdistaniyê Ewropa engîn sever bang li Kurdan Kurdên diaspora kiriye ku tevlî vê çalakiyê bibin û helwesta xwe nîşan bidin li hember Ewropa.

Reisel Bistak'a zindî berdam ki guhdarin aziz. Lali ki cihane kupa futbolu kuvi 11 mihi li Meksika, Kanada, Amerika despeviki. Lali ki şer li Ukrayna li İran'ı. Hali ki li Ankara'yı salek zedetire ku pırskereka Kurd biçi rengi serçi şertu mercan. Wari bihev kirin jibo riya aşıtî wari dîtin jibo wê kar û xebat berdewam dikin lê haliyekê jî nijadperestiya tirka li hember kurda tu cara navber nê dayînê. Ew car jî yekê zengînê Tirkiyê, herî zengîn, herî dewlemend Rehmî Koç. Ku ji malbata Koç ku bi salaya set sal, nezikî set saliye ku Tirkiyê, dewlemendiya Tirkiyê serpişta karkera vukasa talan û bindestî pêşva birin. Ew car jî Rehmî Koç li İzmirê di civînekê de ser jinên Kurda nijadperestiyek bi çîrokekê tîne ziman di civînê de. Li wirê Bîn Alî Yıldırım AK Parti jî li wirê li çi dibêje Rehmî Koç? Dibêje doktor müşteriyekî xwe jinekê Kurd hatiye gotiye cilê xwe pêşî derxe paşî derxe here piştî. Dibê jinik jî gotiye berê doktor te here cilê xwe derxe. Yanî bi çi rengî jinê Kurd rencîde dike, biçûk dike, bi çi rengî nêzîkbûna jinê Kurd nîşan dide va ê Tirkiyê herî modern, ê herî dewlemend ku bi biyaniya ra zewicî bi xeriba yani xelkê modern Ewropayî ra zewicî bi vê çîroka xwe jinê Kurd naze serpişt bike. Lê mixabin reaksyon nerehetî dijderketin şermezarkirin bi milyonan ser enternetê li dijî vê gotinê belav bû. Îro mirovê ku dewletê hukumetê bi rêdibe AK Partî ew jî dibêje nê qebûl kirin va gotina Rehmî Koç. Gelo mirovê we jî li wir bû, gelo om vê welatî bi rê dibin 23 sal zêdetire we va milleta anî vê noxtayê ku li hember Kurda bi çi rengî vereşin yon dibêjin em dijin tê gotin der heqê wî de mehkeme lêkolîn dayê dest pê kirin ke wê gotina Rehmî Koç şinda bistîne ya jî wî mejî û aqlê nijadperestiya tirka dike şinda bistîne gelo no her yek li tembûrekê dixe li Tirkiyê li hember Kurda berê digotin Kurdên bi boçik kurû yani gelek tişt ew car jî va êwanî modernî zengînî ku demokrasî fehm dike ku demokrasî dijî ku dara kêrê her havîda serbestî jiyanekê bi rê dibe bi vê nêzik vê gotinê nêzîkatiya xwe li hember jinê Kurda ku îro jinên cîhanê jinên kurdaş xwe ra numune digirin ve ka dibe modeleke nû di jiyana jina da ava kiriye de yekî xwedî pere ku der dikeve bi vî rengî Tirkiyê naze bi rê bibe. Yanî bûyerên Tirkiyê diqewimin ku merê dibîne kemalîsta 8 sala li hember Kurda bi çi rengî siyasetek ya jî nêzîkbûnek ya jî asimilasyonek ya jî koçberkirinek ya jî talankirinek pêkanîn îro jî AK Partî ciyê wê nuxta ku hîştî da berdewam dike naze bi rê bibe. Ji bo wê ye dewleta Tirkiyê, hikmeta Tirkiyê li zemên dilîze her dem em tînin ziman naze demê qezenjike şertên herêmê, şertên cîhanê, gelo nêzîkbûna dewletên bihêz veka Amerîka, Ewropa wê çi nîşan bidin rojên pêşî xalihêviya va tişta dêle
jibona kanı ve disa peşkiriye ki li pirskireka kurd, li millete kurd bendeki ava bike via li rojava, li Afrinye, li serikani ku li berçavaye nezik buna xay referanduma başur ku li berçavaye nezik buna xay rojlat li berçavaye nezik buna xay îro ku li hember jinin kurd li zarokin kurd ku bi çi rengî asimile dikin jina bi çi şeklî rehmî qoş nîşan dide yani her tişt veka gotî di neynikê de xuya dike kesê bixwaze bibîne dibîne kesê nexwaze jî çavê xwe digire di wî min nedî yanî siyaseteka dewleta Tirkiyê bi vî rengî nêskatiya milletên kurd pirskirêka kurd coğrafya kurd xezay kurd ku sala ew erdên daristanên çiyayê kurdistanê agir berdida digo bira gerîla bira şervanên kurda di nav da xwe neparêzin ji bo wê ew çiyana dida ber agira în jî berdewam dike birîna wa dara li gelek deveran berdewam dike kurdên lihalî Tirkiyê jî bi menfaat û pere wana bixwe girê dide ya jî dixapîne ya jî asimîle dike mêrik bavê wî hatiye kuştinê li çiyayê kurdistanê li serhedê dara li bajarên Tirkiyê dibe endamê aq partiyê ji bona ku hinek pere û menfaat bi dest bixe kuştina bavê xwe li pê xwe dêle weka dibe ew çû ser wî hat girtin ez li jiyanê me her bi çi

0: te û guhdarvanê hêja tev silav dikin bi salane keda we vê radyoyê ev dengê wê guhdgihînin temamî gelê me yê xêrxwaz ka em çawa bêjin yanî niha tişta hûn dibêjin tiştekî rewa û meşrû yanî tiştekî heqîqetê ye ku kurê bavekî her bav çê bin lê bavê ku ewledê wî jî li wî her xeta wî şopa înternetê bigirin eva jî pir pîroz e ku em dinihêrim mam celal ku tê bîra me mirwelat bûn li reng û feqîriya da me çi kişane bû bê li alîkî gava ku çawa millet û gelê me li hev tov dikir ji bona aşîtiyê çawa tanî bahevdû rehmetiyê îzal gere em ji bîr nekin ewî çawa ewî şandeyê heyetê dişand cengiz çandar û filan ku herrog û mijûl dibin daxwenîdin merû ji wê derê him şehedê wê çaxîne merû bixwe rengê wan didît him jî bu îro dixe bîra me mam celal anî hat heta derekî dosa belgesela wî çê kiribû dawî dawî da vî însanê haneka çawa bû dirova da mêrî kuştin em bêjin kuştin êdî mir erdê ket çawa serî em nizanim mêrîk mir wê derê ewî dan sekanê eşref vîtîsa bi seda însana li wê derê temamî gura xwarî kirin kuştin ewî pêvaj wê ewî atmosfera ku aşîtî digwemê çêkin ewî hetanê 2026 guwa hatiye jî wer ji para ket çê nebû lê lawê mam celal do ku dengê gucarek dîsa dengekî kir di neva başûr da li kurdistanê go em birayê hevdûne gere yekîtî çê be li vê dera merû kêfxweş kir dîsa hem em bavî bîrtînin emî careke nika xweda nîşandayî ku bê hevdûn nabe
1: yanîmamoste belê yanî rastî jî te eger ji miletê kurd bipirsî dostê wan bipirsî herkes hêviya wan yekketiye tu vegerî nav siyaseta kurdistaniya rêxistinên siyasî ve şexsiyetên nav û deng be nivîskar be ew jî herkes yanî heta na yekî negotiye ez yekketî nelazim ya jî yekketî ji me re hewce nake ya jî nelazim e herkes yekketî da tîca mesaja nava wê daxwaza yekketiya partiyên siyasî dinêrî herkes nêzîkî hev wê mesajê dide lê feqet ve çi astenge ku nêle em werin cem hev li masakê rûnin çima em nikanin cem hev rûnin yanî çima em wisa bi dilekî sar li hev dinêrin
0: niha tabî sebebê viya derî dirêje ez bikaribim kevimê yanî yek tiştekê yanî ne ku em bersîva temasa dikarim bide niha ewî mejûyê serî ewî hebûna kurd û kurdistanê camêr ji hev bela kiriye eger gu miçawa go reîsê cumhurekî xwe serokekî leşkeriya xwe bi seda însanê rewşenbîra ji savaş buldana apê mûsa bigire kîkî temamî ku eger tu nebike li vir das ew eleqe me dike ku mejûyê serê kurda jî perçe kiriye nahêle gu yekîtî bibe yek îca îro yekîtî çima nabe yek yekîtiya kurdistanî tişkî ye melê yeneke heye pekeke heye mam celal yozarokê wî hene parlamento heye dem partiye eva heye perçe perçe he bira hebin lê yekîtiya gu eleqedar bi kurda dike rabûna me ketina me şeref û rû me di ku da ye deng binê do lawê mam celal daxwenîkî da em ne gu rexne dikin evan camêr û biraderê me nika qet dengej kesî nayê min dere wa ketine wê derê xîretê dilê wa ye gu pêşmerge jî dibê saziyê qurûbê ku hene gere sîlahê xwe dayînin werin temam kevin nava bexdayê baş nava eraqê min ere pêşmerge jî tînin tên dixe nava xwe pêşmerge jî festike çima şoreşgerekî kurda ordîkî kurdayê ji bavê berê da gu mediye nediye pêşmerge heviye
1: belê hema belê edivirna dixwazim bang cevaba birêz Mesûd Barzan jî bînim zimam dibêje kurdistan ne eyaleteka Bexdayê ya eyaleteka Iraqê Kurdistan Kurdistan e pêşmergê wî jî eleqa xwe Bexdayê nîye ala wê cihê cuda ye
0: ew rastî kiye ji xwe ewî camêrî aniye ziman lê xebatê wanê ku dixebitin eva gotinê hanika ji binê kîna textê derketiye kevşenê diyarin ne hewce navê devlet û kesa ku em bidirim. Rabiye dibe gere peşmerge jî, peki peşmerge minanê feke ke silahê xwe dayîne bi dewleta Tirka xwe nerjî newerel hevdû ve ew mesele nîne, peşmerge ye, wa dewletekî hatiye avakirin li wê derê heye. Mesele saziyê te çawa dike? Ha saziyê gotûkarî xebat bikî dibistana da mekteba da ewan jî, tişta leşkerî jî hebe ku heleqe bi milya te bike teva dixwaze ji ortê rake. Mesela wî rakirina netewiyetê ye. Yanî dibêje merûd çebêje belkî tiştekî qoplonî ne hesabê nava kemanê da dibêjim. Yanî çavê wî lê ku şer nekin, ew ê bêjin em federal dewletekî ku hatiye avakirin, îro Kurda avakirî em dixwazin ew wî jî xwe betal bike bikeve nava Bexdayê. Yani nakeve serê merû gorabe bêje hûnê hikûmeta xwe jî fes bikin. Yani tişta ku heye di destê te de te qebûl nake. Han çi qebûl dike? Hêzekî qebûl dike ku dijê xwe be, hêzekî qebûl dike ku ji kesara bide xebera çera bike, tê de mîlya te tune be. Te alî mesele kete bîra min ew îj bîr dikin bibihire. Bine re rehmî koç, em zarû bûn, gêj bûn, welatê xwe bûn, gava zemanê ku mijûd bû mezinê me. Radyo teze çeyvû digotin wehbî qoş rûsîpiyê Tirkiyaye zengînê wî ye. Îja rahmî qoş wan jî zarê wehbî tune bûne, zarê anika temamî ew wî aniye xweyî kiriye ê baş. Zengînê dinyayê Tirkiyayê bû rabiye hatiye vekirinekî dike, kenew rahmî qoş hatiye çepika lêdixin vedike, binêre mînanê fîlimê Şebanê Rehmetî mîzaha xwe mijûliya xwe li ser xanim û dayika Kurda dibêje. Tehto Rıza gotiye, çi jina kuz ya gotiye. Ya binere çıra ba anora kurda dilize. Peki tu elwe deri, tu elwe deri tu merfeki Ravşenbiri, tu merfeki zengini, tati ve deri vetki. Tu kan şer mufedi na ki tu çima kala jina kurdiki. Peki dur juan dayika etenzin dikim, juan hürmet dikim, kwa tazi dikim, khazinu da işi menine. Peki ekwa khanım hene, dayik hene, kuj re deranine, ne bu kwa derketine. Ku dansozin, gunizan çine, ku çine, çine wa, der kemin televizyona wa, kemin radyo. Tu qa qala kesi na ki, tu çima qala wi dayi ket ki, je tektora gutiye, tu hawun khwa ta'zi bike. Yani befamin, nezanin, gundine, bgotina wan, tayyib gotine gwan heye. Tadi kaba filma fuguran dirizin, khanzo ki tini tini shawqa ki danseri, Qatë e çeke qëtja i letë kërën, të qësë figuran e khuat film e khuat da. Ija ku pështë e ilmaz gëna i gu derket, mishko ani ku bëbërën, belki mizar belat be, ija gëva me filma ilmaz gëna e mizar vë me temal shakere ma të vra. Ilmaz gëna i gëva filma yolu sëru mirialist, të vënga vë hebu, tariq aqan derket, nizam ki derket, gu nekhir kërd qahremanin, peşmergenin, u qawa kërda pëçuk dikin. Kërë e fe, yekitia tërënde, Lekî diya te jî gere em bibin yek, em nebêjim naxir, em nabim yek, ez partîkî derba me. Ez kurdim, ez kurdê bakûrim, ez kurdê başûrim, ez kurdê yenekê me, ez kurdê peyekê me nîne. Bira partiya te hebe, bira saziya te hebe, bira peyeke hebe, bira yenekê hebe, bira qedepe hebe. Lê di nava yekîtiyê da em hevin. Ku em nava yekîtiyê da ku em hevin, ew ça çawa dibe? Pêşiya me jî pir ronî dibe hevalê mejmera hurmet dike, lê ez jî cara nika ew wî rehmiye navê çi ye rexne dikim, ne rexne tenê, rexne têr nake, rexne têr nake, lê merû gere ûsluba xwe jî xweş ke. Ku şer mû ay bikira, feqe zarokê Kurda jî siyasetmedar jî bersîva wî gelekî dan. Heta navê bêjim parîkî mezin dikim, naxwazim ew wî navê jî bînim ziman, yanî Ji xuda parê jî rabûne çimkî ji anora wan girtiye. Yanî kurdekî ku anor û şeref hebe têda, dibe camê rabiye dibe em qebûl nakin, diya min ra gotiye. Heva jina diya min e, xwîşka min e, ez kurdim.
1: Yanî tiştekî bêhurmetiye me mosed. Em muzîkekî pişkî gudarke em berdewam dikin.

aliyên te agire diparêzim te ji hovan Sund xwarine gelê Kurdan wê te derxin ji bin destan Tu dayîkî ax û ave Ronahiye şewq û dave Kurdistane çi

bextiyaran de pîlo Dewlete waştey bi xapno Bi pere û bi fel La şahanî sare nenaro Va dersim ware mino Kewtra îrê xwe verdayî jî Zerrî de sondê cuye